lan aksi nyata kangge masyarakat. Sederek mekaten warta basa Cirebon Wilujeng Dalu.